i Bibelen og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

Vi får ta en dag I gangen, men dagene de kommer dem enten vi vil eller ikke, og vi kommet frem til den 13. mai. 232 dager igjen av året for den som teller på det.

i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.